0: Nothing But Me, 12 sati i 7 minuta.
1: Sokerbet, super dan.
0: Sokerbet, super dan. Kreće upravo sad na 107.9. Oh yeah. Gliša sa vama u naredne 4 sata. Idemo.

0: Super FM, vesti.
1: Sjedinjene Američke Države pogodile su više od 80 meta u Iranu kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Ormuzskom moreuzu, što je izazvalo jutrošnje napade Teherana na američke baze u Kuvajtu i Bahrinu, nakon čega je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da je, što se njega tiče, primirje sa Iranom završeno, a nakon novih sukoba cene nafte u svetu skočile su za skoro 3%. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Srbiji za 2025. godinu, koju je izradio specijalni izvestilac za Srbiju Toninu Picula i u kojem je iznet niz kritika na račun Srbije u svim oblastima, kao i da je Srbija postigla određeni nivo pripreme i da je delimično primenila preporuke Evropske komisije, ali da su osnovne obaveze Srbije usmerene na rešavanje preostalih prepreka ostale uglavnom neispunjene. Odbojkašice Srbije sastaće se sa selekcijom Bugarske u Beogradskoj areni od 20 časova u okviru prvog kola Lige nacija.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno sa povremenom mestimičnom kišom, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
0: Super ljudi na Super FM-u.
2: Ćao,

0: super muzika
1: za super ljude.
0: Radio.
2: Super FM, super muzika za super ljude.
1: Sve je super.
0: Super FM.